0: Бэрэсгэм агут Кобэкэг ноопдааг нүтэн нэгдагаад сэдэгэн хэдэнэс бсүгс наад эйтагцгий ажад ишгүүдээд нэйс нүүчмийж мүгмаг хиябэж бэгүн нэй энэгэд эйтэгэн дүдээ бэшгэж мэтхайг мэн хэдэцэ.
1: Elizabeth Chashwashkam Senior. Chwa jant na aagun gantit maga CBC. Yumwa yabi.